ibland att lindra Ulands nöd. Och alla hjälpaktioner du ger moraliskt stöd. Din insikt den är stor, din tankes flykt glob-